فی الحال تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آ نہیں رہی, میں جا رہی ہوں, اور ہر شنگھار میں آج بس اتنا ہی. بیبی کب سے بدل لیتی ہے شمیر کے ساتھ کہ بہت جلدی بتاتی جاتی ہوں. یہ جو گیت لکھا تھا وہ نیرج تار نے لکھا تھا, اور سنگیت ہاشم کو جیکشن کی آواز آشا بھروسے اور کشور کمار کی. میں یہ بھی بتاتی جاتی ہوں کہ ٹھیک 11 بجے ہوں گے سامنے.